dumela moretsi dumela mogaetsho a ke go dumedise mo moshongwana wa tsatsi ka gompikeno thulaganyo ke yone ya gago ya bosabo ya pele seromamo ya sa TYS FM o dumedisa lo go amogela ke nna Her Majesty kgosigadi N Bereng.